0: Добра пісем, Бойша пісем, Домача пісем.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenský spored o